Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

0: Hit FM radio. Samo na Hit FM-u. Mini koncert omiljenih izvođača.
1: Napiši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune.

znam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što svetluca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će

0: nikakom.
1: Mini koncert na Hit FM-u.
0: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam čekao autobus i svirao gitaru.

iz Dižona povedoh je u mali restoran s dobrom klopom, u sendviče i kafu, onako iz fazona, predložih je da dalje krenu.

A sutra sve je bilo, ko da se dugo znamo. Na plaži je na poklon iz ronih morskog puža. I nije rekla ništa, nasmešila se samo i pružila mi ruke

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9 Hit FM.

su napredak u čenti, reprave se incidenti, ali onomad bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac?

sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, ali tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: Da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala, e, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ, teška lambando jedna.

Kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Po sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vatraš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku.

je koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski kredit.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030.
2: Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
3: Pozdrav svim slušaocima najboljeg Hit FM radija.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Pozdrav Hit FM, pravi ste radio. Rado vas slušam svaki dan.
0: Hit FM, pravi sarajevski radio.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto.